ночь я лак сивном, садося в дато вро серо, ціньо ти сі сакон. Садося в дато вро серо, ціньо ти сі сакон.